Okurara je nukureto kuhangara nukuteka tekaji Umgongo toku vyama je Noimuko rukushasha hindre mbiamire yao Nofaratugwa Rose Form nukumfaratugwa Family Burimuringo